Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio. Lažu

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

jesteś. Drogi Pan, te moje pijane zore, jesteś. O meni se govori sve najgore, ali do jutra više te ne čeka pjesnik koji te za jednu noć voli od dva bijaka. A vi cigani prokleti bili, svirajte i ne gledajte me tako kao da nikada niste vidjeli da neko kao dijete plako. A ti ženo brijedoga lice i neplodne utrobe, ti što zavodiš nevine momke, večeras bit ćeš samo

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro moji dragi magični slušaoci i slušateljke, nadam se da se lijepo razbuđujete. Danas je srijeda, 7. oktobar, evo prošlo je 7 sati i 30 minuta i ono eno onako što je nekako danas, da kažemo, u svijetu se obilježava jedan svjetski dan dostojanstva na poslu, tako da ono što je zaista tu važno jeste da nekako naglasimo da uvijek na poslu treba tražiti da se prema vama ljudi ophode dostojanstveno, da za onaj posao koji obavljate imate dobru platu i prije svega da onako, osim tog što imate dobru platu, jel te, da ta plata zapravo može da pokriva vaš život. U mnogim po, evo i mojim saznanjima, siguran sam i vašim firmama u Crnoj Gori, ljudi rade za plate koje ne mogu da pokriju jedan osnovni život, u smislu ako plaćamo stan, tako da ako neke raznorazne druge stvari imamo, ako imamo djecu, prosto na primjer plata od 800 eura, 900 eura pa čak i 1000 eura ne znači ništa. Tako da mislim znači eto makar nešto, ono što koliko trebaju da se pokriju računi, ali zaista ništa više preko toga. Tako pogotovo u medijima i što se tiče novinara, novinari rade za jako male plate, dok mnogi da kažem direktori i vlasnici medijskih kuća imaju mnogo, njihovi zaposleni imaju jako malo. To je ono što je nekako generalno pravilo u Crnoj Gori za sve privatnike. Dobro se onako oni i da kažem i kriju i glume neku gospodu uglavnom i kao da su veoma elokventni i pametni, a zapravo ne mogu da iskomuniciraju ni neke najobičnije stvari, a da se ne povisi ton, a da se ne napravi drama, tako da eto, toliko o njihovom profesionalizmu. I to je zaista iskustvo ogromnog broja ljudi u Crnoj Gori, tako da vi kada vidite da vam neko dođe, neki taj, da kažem, čovjek koji onako možda ima malo više novca, i kada vidite zapravo kako se ti ljudi ovdje u Crnoj Gori ponašaju, zaista nije ni čudo što onda svi roditelji savjetuju djecu da napuste našu lijepu državu. Snežo, želim ti dobro jutro, vidim poruke koje si upravo sad, koje si poslala, hvala ti što si uvijek tu sa nama. Evo mi slušamo Lepa Brena, kaže i da odem iza leđa Bogu. E tako i mladi ljudi nažalost bježe iz Crne Gore, ali dobro, dokad ćemo mi dopustiti da se sve ovo dešava, to je već naš problem. Uglavnom, ostanite na talasima magičnog radija i uživajte uz najbolju narodnu muziku.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Evrokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Nadam se da ste mi se onako lijepo razbudili i uz ovu našu narodnu muziku. Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. Uglavnom, evo, danas baš pričamo malo o tom dostojanstvu na poslu, a kao što ste čuli u vijestima, vatrogasci se žale, mada dosta ljudi se zaista onako žali na uslove na poslu, na poslodavce i šta se sve već tu dešava. Ja bi onako to nekako možda prepisao tome što smo jako dugo vremena kao društvo, kao država bili zaista, možemo slobodno da kažemo, siromašni, i onda eto kako sve ide bolje, možda su se neki apetiti povećali i samim tim onda poslodavci znaju malo da, poslodavci ili vlasnici znaju možda malo više profita da uzimaju za sebe. Čini mi se da nije baš dobro izbalansirano to koliko uzima neko ko je vlasnik i koliko dobijaju radnici. Ali evo, ne znam šta vi mislite o tome, hajde da malo ovoga jutra popričamo o tim stvarima, možda nije onako neka vesela tema, ali ono što jeste veselo je naravno naša čarobna frekvencija. Bitno da smo mi veseli i da možemo iz neke i pozitivne perspektive da sagledavamo neke stvari. Tako da, iako jeste jutro, hajde da malo popričamo kakvi su to uslovi na vašem poslu, šta mislite da bi moglo bolje, koji je neki savjet koji možda vi, ako ste stariji, imate više iskustva, koji je neki savjet koji biste dali nama mlađima, kako da se postavimo, da li da se borimo, da li da trpimo, šta tu evo da radimo. Sigurno možemo da napravimo možda neki onako mali lanac gdje biste vi koji imate malo više iskustva i onako i u odnosu i sa ljudima i u odnosu sa kolegama generalno i sa šefovima, pa eto nama mlađima malo da prenesete te vaše mudrosti i te vaše čarolije, zašto da ne. Šta je to za vas onako što je najvažnije na poslu, slobodno mi pišite na 067 907 907 putem SMS-a ili Vibera. A također danas ono jedna evo još vijest koja možda nije najradosnija, ali je zaista nešto što se mora pomenuti. Danas je godišnjica smrti Halidove smrti, Halida Bešlića, tako da ćemo i danas onako malo posvetiti i njemu naš program. Pa eto, ako želite da čujete nešto od Halida, slobodno mi recite, a ja ću evo pustiti od Halida Neću dijamante, pa ćemo početi sa tom pjesmom. A u nastavku programa, to jeste u svakom satu, ovako razveselit ćemo se malo uz Halida. Eto, vi mi pišite šta mislite to o poslu, o poslodavcima, kako se snalazite, šta je to što biste prenijeli mlađima kao neku važnu lekciju na 067 907 907, pa da ovoga jutra malo porazgovaramo i o tim stvarima. Ostanite na talasima Magičnog radija.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U jednoj od svojih najslabijih partija u evropskoj istoriji na domaćem terenu, košarkaši Budućnost Folija poraženi su od Napolija 93-75 u drugom kolu grupe C Evrokupa. Budućnost u narednom kolu 14. oktobra gostuje Tofašu iz Turske, a prije toga u subotu u Beogradu igra derbi ABA lige sa Crvenom zvezdom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, evo, čuli smo najnovije vijesti. A u nastavku ćemo onako da malo razgovaramo o ovom svjetskom danu dostojanstva na poslu. Ja sam vas pitao u prethodnom satu šta je ono što biste poručili mladim ljudima koji onako se možda ne snalaze baš najbolje na poslu ili koji tek treba da uđu i da počnu taj svoj neki karijerni put. Uglavnom, zaista je došlo dosta poruka i zaista vam hvala. Došli su čak i neki predlozi za teme, pa ćemo onda naravno to da prihvatimo i ujutru ćemo onako da uvažimo ovaj jedan predlog koji je poslala naša draga slušateljka Dijana, pa ćemo onda eto, imat ćete iznenađenje za sutra ujutru. Također budite tu, budite pri telefonima jer ćemo da imamo jednu interesantnu temu. Nego da se ja vratim, da ne bude da skače vaš voditelj sa teme na temu, što ponekad voli da radi. Uglavnom, evo, konkretno Dijana, ona je kazala, visok prag tolerancije u svakom slučaju se obije o glavu, ali treba čovjek postaviti granice jer ne postoji džaba izreka, daš prst, on hoće cijelu ruku. Teško je opstati među vukovima sa dobrom dušom. Tako da, eto, jedan savjet od Dijane za sve one koji su mlađi ili za one koji dalje imaju probleme što se posla tiče. Opstanite među vukovima kada imate dobru dušu, tako što ćete postavljati jasne granice i tako što ćete govoriti neću, ne mogu i ovo mi je previše posla za mene. Idemo dalje da vidimo, kaže jedna slušateljka Viki. Kaže, jutro inspekcija da počne da radi u interes i zaštite radnika i da moraju poslodavci da prijave kad je neko prekovremeno na poslu, noćni rad i tako dalje. Tako da, kaže ona, ne znam kako će nas prihvatiti u EU ovako nesređene. Definitivno jesmo nesređeni. Izgledamo u tim nekim segmentima kao da se nismo kupali decenijama, nego dobro. Kaže dalje Viki, kaže, treba da se donese zakon bruto plata i sve u banku da ide, a ne ovako minimalna preko računa, a ostalo na ruke kome kako mu svirne, to je siva ekonomija. Tako je, tako ima i dosta i tih slučajeva gdje upravo ljudi rade za neki minimalac, a onda ostatak im se daje na ruke, eto, kako bi poslodavci oštetili zapravo državu na neki način, a i samog zaposlenog, tako što će mu kasnije penzija biti manja. Uglavnom, Viki zaključuje, kaže, kada srede radno vrijeme i plate, dobit će i kvalitetne radnike, a ovako dolazi neka radna snaga, ne daj Bože. I ja kažem, Viki, zaista ne daj Bože. Uglavnom, evo, tu je i Draško naravno poslao neku poruku. Draško kaže, evo, malo poezije, visok datuma, primanja niska, a u srcu me tuga stiska. Eto tako, eto tako, tako, tačno se tako osjećam, moj Draško. I za kraj, onako, zadržao sam jednu, to jest ostavio sam poruku koju je poslao naš slušalac Nikola, koji, evo, samo još ovu jednu poruku od Draška, pardon. Kaže, Draško, mene kad je šef pitao šta me sprečava da pokažem svoj pun potencijal, odgovorio sam krivični zakon. I od tad me više, kaže, ne zovu na fudbal. Draško, Draško, pazi se, Draško, da mi te tamo, nemoj da mi te uhapse, Draško, šta bismo mi bez tebe na magičnom radiju. Uglavnom, kao što sam rekao, ostavio sam ovu jednu poslednju poruku koju je poslao Nikola, ovako, naš slušalac zaista koji ohrabruje sve ljude na određeni način, a sada ćete čuti i na koji. Kaže Nikola da svako ima priliku da se usudi da započne privatni biznis i da iskusi odgovornosti, rizike i konstantne glavobolje koje on sa sobom nosi, ali se malo ko usudi, a još manje ljudi opstane. Plate za zaposlene, ukoliko rade posao kako treba, treba da budu dobre, ali ukoliko biznis ostvaruje zasluženu dobit, ona je produkt ogromnog rada, izgubljenih živaca i odgovornosti prema svim porodicama koje ishranjuje. Zaposleni poslije posla ne nose posao kući, za razliku od poslodavca kojem se izazovi sa poslom uvijek prožimaju u glavi. Malo ljudi koji to nisu iskusili razumije zapravo šta je privatni biznis. Prema tome, ako biznis cvjeta, poštenim radom i trudom i treba da cvjeta i treba da ima finansijsku stabilnost kojom garantuje opstanak i familija koje ishranjuje, a ujedno kroz sve dažbine koje daje državi doprinosi svačijem opstanku. Evo, ovo je zaista jedan fenomenalan savjet da ukoliko ne možete da se snađete u nekim većim radnim kolektivima, da li su to privatni ili državni biznisi, pokrenite svoj, izdržite i sigurno ćete sa svojim trudem i zalaganjem, i čini mi se, kao i uvijek, ako nešto radimo iz srca, onda ima sve oko nas da cvjeta i da puca od radosti i izobilja. U nastavku, kao što ste navikli, samo ona najbolja narodna muzika i naravno ovo što ste do sada slali, zaista, zaista vam mnogo, mnogo hvala. Tako da, čujemo se mi otprilike tamo oko 10:30, a do tada Ana Bekuta, Milena Ćeranić i ona najbolja narodna muzika. Ostanite na talasima Magičnog radija.

Halidov put do slave bio je tih, ali siguran, od kafanskih večeri preko festivala Iliđa do stadiona punih publike. Kažu da nikada nije zaboravio skromnost iz svojih početaka, a iz tih početaka dolazi jedna od njegovih najemotivnijih

0: Marketing Mag Radija.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Неодолив и само твой. И у годинама кои долазе. Неодолив, неумолив, олегте и сувише. Најбоља народна музика којој не можеш одолјети. Твој магични Маг Радио.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.